دیدن کول نشم او خوب می زنگوی نه خوب ها بالکل خوب لکه کم دنو زنگوی نه چی داغي وجدا دا چی بیگا ماشی ډیر زیاتو او بجلی هم کم نه راتله نو پدی وجه کم نه نو خوب نه برابر شوی نو خوب لکه کم دنو جوټه راکه او خوب کم دنو لکه ډیر زیات کم دن زنگوی نه نو پدی وجه کم دنو حالات خراب دیجه خا ډیر مننه فریال فریال چې کوم دی نو یو ویښه ده او بقایا چې کوم دی نور ټول اوده دي نور لکه چې کوم دی نو د چا د طرفه هم ماته میسیجونه میلاو شوي نه دي یو توره چې کوم دی نو میسیج کوي توره توره وایي چې لالا آواز اوکې مننه شکریا تورې شکریا شکریا شکریا شکریا نور چې کوم دی نو بس داسې اوده کوم دی چې اوده کوم پدی دی دا ګوري گرانی کم دنو چرتا ورسید لکه چې کم دن دومره گرانی دومره گرانی بیا هم کم دن دا خلک دا کام چې کم دن داسې وده دی چې والله ویل نشم بس طاهرا چپ شه گینی کم دن خیر ویل نه یو برګه ف دا ټریک انجوای کو جی اها خو زه هم کم دن دا چا پروا نه کوم خپل کار دی خپل کارونو بچ کم دن کوي السلام علیکم وعلیکم السلام

سره هر سی پیسی وی کور وی خلقی خو بیا هم کم نه زړه خفای دی وجوهات تر چرته تاسو کم نه نو ب ایکسپوز کړی دی یا دی وجوهات پس چرته تاسو کم نه ګرځي دی لی چرته کم نه دا وجوهات تاسو ته ملو شو دی کله کله انسان هر څ لکه کم نه انسان سره موجود دی کور وی خلقی خو بیا هم کم نه زړه خفای زکا چی اصل ارمان چکم دن آغا سکون دے جی او سکون ہر چاہ دے چکم دن نمیلے ویگی

اوکے جناب دا خبر بکی گی اینڈ اوکے جی دا میسج چا راغله میسج لري استاد پدی خبر سما استاد پدی خبر کوم نن زنه پوی گمبر کې مننه نه شکریا څنګه یې خیر خیریت دی الحمدلله ټیک ټاک نیمل موږ سره پروگرام کې شامل شو مننه نه شکریا نیمل بیا ز مسکان د شوی اډې نه او بیا زما ارمان مشر او بیا ستاسو ارمان دے زما ارمان زکا خپل ارمان اوم نو لکه تاسو بچ کمنه نو پورا کړی شی او کنه زکا نو ایم کنه دا پورا کیږي نه کنه نو پدی وجه کمنه دا ارمان زما لړک کمنه دا ارمان پاتې دی.

خیر دی تاسو کوم نن خپل ارمان وای استاد پروگرام کوم نن خاموشه سر اورو او بابی ته هم کوم سلام یا خدای پاک کم ضروری زما ارمان خو خدای پاک یا خدای پاک

واخلہ مازیگر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ: 0314 15 13 232 3141323 2.

خزما ګرانو خوږو درنو قدرمن اوریدونکو تاسو څنګه یې هی حالات واقعیت برابر دی واړه زاړه یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خپل پر ریډیو پریډیو ټول خدي کنا امید لرم ټول بخیر جو ژوند په مزو پرنګینو په مزو په چرچو.

بالکل جناب داسې کار کوم کنه چې یو زبردست شانت سونګ درته لګوم مڼ سب یاد ساتې ها رو رو رازا گل رو رو رازا ووري ها

اوکی جناب رازی زما گرانو خوګو درنو کدر مند اوریدونکو تاسو غواز دی په ما 94 دا څنګه چل شو میوزیک بن جوړه ریډیو دلبار سبا به اوره ښا

0: بج ماسر اڑم بنے کالر سوکتے ہو چرتنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او ہر کلے درتا وایا ما مننه نه مهرباني څنګه تاسو ستړي امه شي ډیره مننه ډیره ډیره زیاته
1: شکریا.
0: سو خبرې کوی دا
1: چرته
0: نه دي سیما خبرې کومه
1: د کوم ځای نه نو کور نه خا
0: څنګه تاسو خې ته بیا تم خدای ولې ما سي ویلې چې کور نه بهر یې خور کور نه وې کنه
1: وام خاندی
0: ولی. ازی خاندم بس مال ازی خاندار ازی داره تو وایا. پروگرام که برای سر سه شروع کی؟
1: پروگرام کی؟ ما
0: حسینی را ولی. نو بس چه تا دعا سلام لیگی؟
1: دعا سلام خارج بایی تا و تایر بایی تا او لسان رات لگی.
0: ولی در تو لگو ما.
1: کنا.
0: کم لسان گو؟
1: دعا.
0: او دعا یا پاک. ہلو فگنٹا کی سونگ یادین زو سو کمان.

سړی وینه کموي د سړی ملا ما توی بیا بای وفای ما وفا وچی اوخ پخ پل غوک چک لگو لیشی پا گونده زنا دیکل شده ای برو او سوراتا شیر او آیا کنا برو زپ نمبر کال کولشم کنا می آمنا می امن هان فرام سوابی شویڑا ولی خدا شیر تاس تو طول تبیم کنا چی چاچا دی شیر پرمایو شکو کنا دا طول زر ڈالی ها سویر آتا تو ہم او ارسکا دا منگ تو اس میں سے چارا لے گلے جب بس چاچا دی شیر پرمایو شکل دی کنا آخی طول تا دا شیر ڈالی ها

وچی مجبوری ورات لی نشوی سه خبر نده خود دروغ و بهانه در لبیا نو پکار چی مجبوری ورات لی نشوی سه خبر نده خود دروغ و بهانه در لبیا نو پکار او چی رختیا وایم نو رختیا خبر دغل چی دزینو خلکو ملگرتیا پر رختیا نو پکار نو واجی دا مونگ سر دولت نو خبر داوا مونگ سر مینه وا او مینه دا چانه وا پکار.

சூரே பனி இஸ்ராயில் பிஞ்சல்ல சமசி பாராம் ஆயத் நம்பர் 63. உஸ்தி ஜைனா அல்லா ஜில்லிஷானு பருமாயி கால ஜஹப் உவி அல்லா தாலா ஜதோ இஸ் ஹப் மானா ஜா கால ஜஹப் உவி அல்லா தாலா ஜதோ فَمَن تَبِعَكَ فَاسْتَ آغَچَا تابیداری وکړستا آغچا چې تابیداری وکړستا منهم د دې خلقنا یعنی مطلب خبره د شیطان چې د هغه شروع وا الله تعالی شیطان ته وی چې تزز د جنت نه اوزا او چې کوم خلق استا تابیداری وکړه نو فإن جهنم بشک جهنم جزاؤکم بدل دستاسو پورا جزاء موفورا بدلا اماده کړی یعنی استاسو جزاء موفورا یعنی استاسو سزا چې هغه پوروي. نو الله فرمای اوس دی زینا د شیطان خبر مخ کے آیات کی شروع ہوا پر آیات کی تخویف اخروی د ابلیس تا او تابیدارو د اغا تا آغا خلق چاگئی د ابلیس تابیداری کئی د شیطان تابیداری کئی اللہ وی اذهب اشارہ د اغا مہلت ورکولو تا سور اعراب کی تیر شوی دی پر سور حجر آیت نمبر 37 کی تیر شوی دی او پسور سواد آیت نمبر 80 کے التبرازی پسور سواد درویشتم سپارا آیت نمبر 80 یو دی خبر خیال ساتی چی کل زتا سو تا او عام چی مطلب دا خبر دل تا دی آیات کے راغلی دا مخ کی پپلانی صورت کی پپلانی نمبر آیات کے نو دا دی آیات تا لاندی یا پخپل بیازونو کے سیٹ تدالی کئی نو سوال کا تاسو اغا آیات پر دلیل کے راڑوئی نو تاسو تب آسانی نو اذهب دی کی اشارہ دا اغا مہلت ورکولو تذکر دمخ کی آیات کی ہوئی چہاز اللذی کرمتا علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ کچری تا مہلت راکو مات تر رزی تر قیامتو نو اللہ ورطوی قال اذهب لارچا تا تمام مہلت در کو. نو گورا سور اعراب آیت نمبر 15 کی تیر شوی دی پس سور حجر آیت نمبر 37 کی او پس سور سواد آیت نمبر 80 کی دا در رب کا پائے کے زان سر لی کے